meni falisan, to je druga pisma. To je ona pisma, ona što je bila hit. Lipa naša pisma za naš lipi svit. Vila moja projde, ne reče mi zdravo. Udija sam reka, ljubav je malo. Udija nismo znali da će to bit hit. I da će za ton pismon poludit svit. A što će mi sve to, što će mi slava, kad moja draga s drugim spava.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

donesi sve što zaželiš. Ti mi sad pokupi fotografije. Ti mi sad obuci